0: kuwosa
1: uliza bigambo bino katunga mmenero ne bigambo bino
0: mesokolo chitu musiza kubanga sanide bwabanga yasanira asanide lali bawo alisanide nakusona Yesu ngala chitwe ya moku musiza kubanga sanide osanide mukama osanide
1: Sibiriza amaso go olowoozo kuba ku ntobo y'omutima go kitwale kiseera kino nga kikulu kya osaanidde Yesu osaanidde Yesu osaanidde kabaka wa